Emu a mi anu adwendwe na hye ne papa hye ne papa na adwendwe na hye na tade hye na tade na adwendwe na hye ne kapa na adwendwe na hye ne kawa na adwendwe na fane toma fane toma na adwendwe na bonedu bonedu na adwendwe na mane komade adwendwe na mane yabe mane yare na adwendwe na mane badam mane badam ka wo ne bena ohia wo ne bena rewo wo ne bena nije wo ne bena ama wo ne bena oje wo ne